समर्पयामि नमस्करोमि। वर्जनं भवभूयानाजनं दुर्धं पदां तर्जनयमधुतानां ब्राह्मणावेद्यगर्जनं श्रीवेदानां नाम महाराजके तन्त्रगणेवरमार्ते वेदसरेयमधुत् रामनामके गर्जना भागनायमधुत्